اور پیغمبر نے ان سے کہا کہ ان کی یعنی طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آئے گا جس کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تسلی بخشنے والی چیز ہوگی اور کچھ اور چیزیں بھی ہوں گی جو موسیٰ اور ہارون چھوڑ گئے تھے۔ اگر تم ایمان رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے ایک بڑی نشانی ہے۔ غرض جب طالوت فوجیں لے کر روانہ ہوا تو اس نے ان سے کہا کہ اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، جو شخص اس میں سے پانی پی لے گا اس کی نسبت تصور کیا جائے گا کہ وہ میرا نہیں، اور جو نہ پیے گا وہ سمجھا جائے گا کہ میرا ہے۔ ہاں اگر کوئی ہاتھ سے چلو بھر پانی لے لے تو خیر۔ جب وہ لوگ نہر پر پہنچے تو چند آدمیوں کے سوا سب نے پانی پی لیا۔ پھر جب طالوت اور مومن لوگ جو اس کے ساتھ تھے نہر کے پار ہو گئے تو کہنے لگے کہ آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں۔ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ ان کو اللہ کے روبرو حاضر ہونا ہے وہ کہنے لگے کہ بسا اوقات تھوڑی سی جماعت نے اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ لوگ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابل میں آئے تو اللہ سے دعا کی کہ اے پروردگار ہم پر صبر کے دہانے کھول دے اور ہمیں لڑائی میں ثابت قدم رکھ اور لشکر کفار پر فتح یاب کر۔

0: إن الله ذو فضل على العالمين. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: تو طالوت کی فوج نے اللہ کے حکم سے ان کو شکست دے دی، اور داؤد نے جالوت کو قتل کر ڈالا، اور اللہ نے ان کو بادشاہی اور دانائی بخشی اور جو کچھ چاہا سکھایا. اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے پر چڑھائی اور حملہ کرنے سے نہ ہٹاتا رہتا تو کرہ ارض تباہ ہو جاتا، لیکن اللہ اہل عالم پر بڑا مہربان ہے. یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو سچائی کے ساتھ پڑھ کر سناتے ہیں، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بلا شبہ پیغمبروں میں سے ہو.
0: تلك الرسل

0: ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
1: یہ پیغمبر جو ہم وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے گفتگو کی اور بعض کے دوسرے امور میں مرتبے بلند کیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے کھلی ہوئی نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے ان کو مدد دی، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سے پچھلے لوگ اپنے پاس کھلی نشانیاں آنے کے بعد آپس میں نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا تو ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض کافر ہی رہے، اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم جنگ و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا سودا ہو اور نہ دوستی اور سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں.
0: اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا

اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، کون ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے؟ جو کچھ لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا ہے اسے سب معلوم ہے، اور لوگ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے، ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے، اس کی بادشاہی اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے، اور اسے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں، وہ بڑا عالی رتبہ ہے، جلیل القدر ہے، دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے، ہدایت صاف طور پر ظاہر اور گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جو شخص بتوں سے اعتقاد نہ رکھے اور اللہ پر ایمان لائے اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سب کچھ سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔

جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا دوست اللہ ہے کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں، یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ اللہ نے اس کو سلطنت بخشی تھی ابراہیم سے اپنے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا، جب ابراہیم نے کہا میرا پروردگار تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے، وہ بولا کہ زندگی اور موت تو میں بھی دے سکتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجیے۔ یہ سن کر وہ کافر ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔

اسی طرح اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک بستی پر جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ اللہ اس کے باشندوں کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا، پھر اس کو جلا اٹھایا اور پوچھا تم کتنا عرصہ مرے پڑے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ 100 برس مرے رہے ہو، اور اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو کہ اتنی مدت میں مطلق سڑی بسی نہیں، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو جو مرا پڑا ہے۔ غرض ان باتوں سے یہ ہے کہ ہم تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنائیں، اور ہاں گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم ان کو کس طرح جوڑے دیتے اور ان پر کس طرح گوشت پوست چڑھائے دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَإِذْ قَالَ

اور جب ابراہیم نے اللہ سے عرض کیا کہ اے پروردگار مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کیوں کر زندہ کرے گا، اللہ نے فرمایا کیا تم نے اس بات کا یقین نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، لیکن میں دیکھنا اس لیے چاہتا ہوں کہ میرا دل اطمینان کامل حاصل کر لے۔ فرمایا کہ چار پرندے لے لو، پھر ان کو اپنے سے ہلا لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، پھر ان کا ایک ایک ٹکڑا ہر ایک پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو بلاؤ تو وہ تمہارے پاس دوڑتے چلے آئیں گے، اور جان رکھو کہ اللہ غالب ہے صاحب حکمت ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے مال کی مثال اس دانے کی سی ہے جس سے سات بالیں اگیں اور ہر ایک بال میں سو سو دانے ہوں، اور اللہ جس کے اجر کو چاہتا ہے اور زیادہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔

جو لوگ اپنا مال اللہ کے رستے میں صرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ اس خرچ کا کسی پر احسان رکھتے ہیں اور نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس تیار ہے، اور قیامت کے روز نہ ان کو کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ جس خیرات کے دینے کے بعد لینے والے کو ایزا دی جائے اس سے تو نرم بات کہہ دینی اور درگزر کرنا بہتر ہے، اور اللہ بے نیاز ہے بردبار ہے۔

مومنوں اپنے صدقات و خیرات احسان رکھنے اور ایزا دینے سے اس شخص کی طرح برباد نہ کر دینا جو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے اور اللہ اور روز آخر پر ایمان نہیں رکھتا، تو اس کے مال کی مثال اس چٹان کسی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو اور اس پر زور کا میہ برس کر اسے صاف کر ڈالے۔ اسی طرح یہ ریاکار لوگ اپنے اعمال کا کچھ بھی صلہ حاصل نہیں کر سکیں گے، اور اللہ ایسے ناشکروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور جو لوگ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور خلوص نیت سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایک باغ کسی ہے جو اونچی جگہ پر واقع ہو، جب اس پر زور کا میہ پڑے تو دگنا پھل لائے، پھر اگر میہ نہ بھی پڑے تو خیر پھوار ہی سہی، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔

بھلا تم میں کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس میں نہریں بہ رہی ہوں اور اس میں اس کے لیے ہر قسم کے میوے موجود ہوں اور اسے بڑھاپا آ پکڑے اور اس کے ننے ننے بچے بھی ہوں تو ناگہاں اس باغ پر آگ کا بھرا ہوا بگولا چلے پس وہ جل جائے۔ اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سوچو اور سمجھو۔ مومنوں، جو پاکیزہ اور عمدہ مال تم کماتے ہو اور جو چیزیں ہم تمہارے لیے زمین سے نکالتے ہیں ان میں سے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کرو، اور بری اور ناپاک چیزیں دینے کا قصد نہ کرنا کہ اگر وہ چیزیں تمہیں دی جائیں تو بجز اس کے کہ لیتے وقت آنکھیں بند کر لو ان کو کبھی نہ لو، اور جان رکھو کہ اللہ بے نیاز ہے، خوبیوں والا ہے۔

شیطان تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، اور اللہ تم سے اپنی بخشش اور رحمت کا وعدہ کرتا ہے، اور اللہ کشائش والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے دانائی بخشتا ہے، اور جس کو دانائی ملی بے شک اس کو بڑی نعمت ملی، اور نصیحت تو وہی لوگ قبول کرتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ اور تم اللہ کی راہ میں جس طرح کا خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، اللہ اس کو جانتا ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اگر تم خیرات ظاہر کر کے دو تو وہ بھی خوب ہے، اور اگر پوشیدہ دو، اور دو بھی ضرورت مندوں کو، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اس طرح کا دینا تمہارے گناہوں کو بھی دور کرے گا، اور اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے۔

اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ان لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار نہیں ہو، بلکہ اللہ ہی جس کو چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے، اور مومنوں تم جو مال خرچ کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں کو ہے، اور تم تو جو خرچ کرو گے اللہ کی خوشنودی کے لیے کرو گے، اور جو مال تم خرچ کرو گے وہ تمہیں پورا پورا دے دیا جائے گا اور تمہارا کچھ نقصان نہیں کیا جائے گا، اور ہاں تم جو خرچ کرو گے تو ان حاجت مندوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں رکے بیٹھے ہیں اور ملک میں کسی طرف جانے کی طاقت نہیں رکھتے اور مانگنے سے آر رکھتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مانگنے کی وجہ سے ناواقف شخص ان کو تونگر خیال کرتا ہے، اور تم قیافے سے ان کو صاف پہچان لو کہ حاجت مند ہیں، اور شرم کے سبب لوگوں سے منہ پھوڑ کر اور لپٹ کر نہیں مانگ سکتے، اور تم جو مال خرچ کرو گے کچھ شک نہیں کہ اللہ اس کو جانتا ہے۔

0: جو لوگ اپنا مال رات اور دن اور پوشیدہ اور ظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا صلہ ان کے پروردگار کے پاس ہے، اور ان کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ غم۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قبروں سے اس طرح حواس باختہ اٹھیں گے جیسے کسی کو جن نے لپٹ کر دیوانہ بنا دیا ہو۔ یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سودا بیچنا بھی تو نفع کے لحاظ سے ویسا ہی ہے جیسے سود لینا، حالانکہ سودے کو اللہ نے حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا وہ اس کا، اور قیامت میں اس کا معاملہ اللہ کے سپرد، اور جو پھر لینے لگا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں کہ ہمیشہ دوزخ میں جلتے رہیں گے۔
1: يمحق الله الربا ويربي الصدقات

0: اللہ سود کو نابود یعنی بے برکت کرتا اور خیرات کی برکت کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے گناہگار کو دوست نہیں رکھتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے اور نماز پڑھتے اور زکات دیتے رہے، ان کو ان کے کاموں کا صلہ اللہ کے ہاں ملے گا، اور قیامت کے دن ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ مومنوں، اللہ سے ڈرو، اور اگر ایمان رکھتے ہو تو جتنا سود باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، پھر اگر ایسا نہ کرو گے تو تم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو، اور اگر توبہ کر لو گے اور سود چھوڑ دو گے تو تم کو اپنی اصل رقم لینے کا حق ہے، جس میں نہ اوروں کا نقصان اور نہ تمہارا نقصان۔
1: وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ
0: اور اگر قرض لینے والا تنگ دست ہو تو اسے کشائش کے حاصل ہونے تک مہلت دو، اور اگر زر قرض بخش دو تو وہ تمہارے لیے زیادہ اچھا ہے، بشرطے کے سمجھو۔ اور اس دن سے ڈرو جبکہ تم اللہ کے حضور میں لوٹ کر جاؤ گے، اور ہر شخص اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور کسی کو کچھ نقصان نہ ہو۔

0: تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم.
1: مومنو جب تم آپس میں کسی میعاد معین کے لیے قرض کا معاملہ کرنے لگو تو اس کو لکھ لیا کرو اور لکھنے والا تم میں کسی کا نقصان نہ کرے بلکہ انصاف سے لکھے. نیز لکھنے والا جیسا اللہ نے اسے سکھایا ہے لکھنے سے انکار بھی نہ کرے اور دستاویز لکھ دے. اور جو شخص قرض لے وہی دستاویز کا مضمون بول کر لکھوائے اور اللہ سے کہ اس کا مالک ہے خوف کرے اور زر قرض میں سے کچھ کم نہ لکھوائے. اور اگر قرض لینے والا کم عقل یا ضعیف ہو یا مضمون لکھوانے کی قابلیت نہ رکھتا ہو تو جو اس کا ولی ہو وہ انصاف کے ساتھ مضمون لکھوائے اور اپنے میں سے دو مردوں کو ایسے معاملے کے گواہ کر لیا کرو. اور اگر دو مرد نہ ہوں تو ایک مرد اور دو عورتیں جن کو تم گواہ پسند کرو کافی ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھول جائے گی تو دوسری اسے یاد دلا دے گی. اور جب گواہ گواہی کے لیے طلب کیے جائیں تو انکار نہ کریں. اور قرض تھوڑا ہو یا بہت اس کی دستاویز کے لکھنے لکھانے میں سستی نہ کرنا. یہ بات اللہ کے نزدیک نہایت قرین انصاف ہے اور شہادت کے لیے بھی یہ بہت درست طریقہ ہے. اس سے تم کو کسی طرح کا شک و شبہ بھی نہیں پڑے گا. ہاں اگر سودا دست بدست ہو جو تم آپس میں لیتے دیتے ہو تو اگر ایسے معاملے کے دستاویز نہ لکھو تو تم پر کچھ گناہ نہیں. اور جب خرید و فروخت کیا کرو مثلا زمین جائیداد کی تو بھی گواہ کر لیا کرو. اور کاتب دستاویز اور گواہ معاملہ کرنے والوں کا کسی طرح کا نقصان نہ کریں. اگر تم لوگ ایسا کرو تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے. اور اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ وہ تم کو کیسی مفید باتیں سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے.
0: وَإِن

اور اگر تم سفر پر ہو اور دستاویز لکھنے والا نہ مل سکے تو کوئی چیز رہن با قبضہ رکھ کر قرض لے لو، اور اگر تم میں سے کوئی دوسرے کو امین سمجھے یعنی رہن کے بغیر قرض دے دے تو امانت دار کو چاہیے کہ صاحب امانت کی امانت ادا کر دے، اور اللہ سے جو اس کا پروردگار ہے ڈرے، اور دیکھنا شہادت کو مت چھپانا، جو اس کو چھپائے گا وہ دل کا گناہگار ہوگا، اور اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے، جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا، پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔

0: اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا۔ اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا، برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا۔ اے پروردگار، اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے مواخذہ نہ کیجو۔ اے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ اے پروردگار، جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو۔ اور اے پروردگار، ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما، تو ہی ہمارا مددگار ہے، سو ہم کو کافروں پر غالب کر۔
1: اے اللہ، اے ہمارے رب، اے کون و مکان کے مالک، ہم تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہم پر کرم فرما۔ اے اللہ، ہمارے بزرگوں نے تیرے نام اور تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیواؤں کے لیے بر صغیر میں اس سرزمین کے لیے بابائے قوم قائد اعظم کی قیادت میں بے حساب قربانیاں دی ہیں۔ ہماری اس سرزمین پاک کو قیامت تک آباد رکھنا۔ اے اللہ، ہمیں نفرتوں کی آگ سے بچا لے، ہمیں باہمی محبت اور خلوص کی دولت عطا فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ ہم اپنے گناہوں سے توبہ مانگتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ، پورا ملک، خاص طور پر یہ معصوم بچے تیری بارگاہ رحمت میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل اس سرزمین پاک کو آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ اور مبارک کر دے۔ اے اللہ، ان معصوم بچوں کی دعاؤں کے توفیل ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اے اللہ، دشمنوں کے شر سے ہمیں محفوظ رکھ۔ ہمارا یہ پرچم، ہمارا یہ پیارا پرچم عزت و کامرانی کے ساتھ رہتی دنیا تک سر بلند رکھیو۔ اے اللہ، اپنے رحم و کرم سے اور اپنے فضل سے اس سرزمین پاک کو معدنیات اور قدرتی وسائل سے مالا مال فرما دے۔ اے اللہ، اے ہمارے پروردگار، پاکستان کے ہر شہری کا دل تعصب، گروہ بندی اور فرقہ پرستی کے گھناؤنے خیالات سے پاک ہو، اور وہ ہر فرقے اور ہر طبقے کے بھائیوں کے ساتھ محبت و آشتی اور امن و سکون کے ساتھ رہے۔ اے اللہ، ہم سب کو حلال کی روزی حاصل کرنے کی توفیق عطا۔
0: آمین۔
2: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-338-5569।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तयाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
5: न अदा।
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
5: मुझे दुकान जी बे डरंदी?
6: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
5: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
6: राब्ते लाए हाकिम अली जिसकानी
7: 0301-399-2836।
8: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी एफएम 94।
9: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي انما الصدقات للفقراء بشك صدقات تو فقراء کے لیے ہیں والمساكين اور مسکینوں کے لیے ہیں وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا اور اس پر کام کرنے والوں کے لیے ہیں وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہے، وَفِرْ رِقَاب، اور گردنوں میں یعنی گردنوں کے چھڑانے میں، وَالْغَارِبِينَ، اور قرضداروں کے قرضے اتارنے میں، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے میں، وَابْنِ السَّبِيلِ، اور مسافروں میں، فَرِيضَةً مِّن اللَّهِ، فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے حکمت والا ہے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں۔ تفسیر قرطبی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کسی دوسری بستی کے لوگوں کا فقر و فاقہ اور اپنے شہر سے زیادہ ضرورت معلوم ہو تو وہاں بھی زکات کا مال بھیجا جا سکتا ہے، کیونکہ مقصد صدقات دینے کا فقراء کی حاجت کو رفع کرنا ہے۔ اسی وجہ سے حضرت معاذ یمن کے صدقات سے اکثر کپڑے لیا کرتے تھے تاکہ فقراء مہاجرین کے لیے مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ نے حکم دیا تھا کہ زکات وہاں کے غریبوں میں ہی تقسیم کی جائے، لیکن آپ نے جب دیکھا کہ وہاں کے غریب لے چکے ہیں تو باقی کپڑے کس کو بھجوا دیتے تھے؟ مدینہ کے مہاجرین کو بھجوا دیتے تھے کہ ان کے پاس نہیں تھی ضرورت کی چیز۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کسی علاقے پہ آفت آ جاتی اور وہاں کے لوگوں کو اچانک شدید ضرورت پڑ جاتی، کہیں جنگی حالت پیش آ جاتی، کہیں کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، طوفان آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، لوگ بھوکوں مرنے لگتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیا ہوگا کہ اپنی ضروریات کو اپنے علاقے کی کچھ کٹ ڈاؤن کر کے کسی دوسرے علاقے میں بھی بھیجا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اگر حکومت زکوٰۃ لے لے تو ایک انسان اپنے فرض سے بری ذمہ ہو جاتا ہے۔ بعض لوگوں کو یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ہمارے بینک سے پیسے زکوٰۃ کے کٹ جاتے ہیں، کیا وہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے یا نہیں، یا پھر یہ کہ بینک کے الگ کٹ گئے اور آپ الگ دوبارہ دے رہے ہیں، یہ کبھی مسئلہ پیش آیا کسی؟ یہ بہت عام مسئلہ ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ جب آپ کی زکوٰۃ حکومت لے لے، کاٹ لے، تو وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی، آپ کی ذمہ داری ختم ہو جاتی، آگے وہ کیا کرتے ہیں کیا نہیں یہ ان سے پوچھو گی۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، جب میں زکوٰۃ آپ کے قاصد کو دے دوں تو کیا میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بری ذمہ ہو گیا؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جب تو نے مجھے ادا کر دیا تو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں بری ذمہ ہو گیا، تجھے اس کا اجر ملے گا، اور جو اس میں ناجائز تصرف کرے گا اس کا گناہ اسی پر ہے۔ اسے مسند احمد نے روایت کیا ہے۔ اب دیکھیں حدیث میں کیا آتا ہے، وَإِثْمُهَا عَلَى مَن بَدَّلَهَا، دینے والا تو بری ذمہ ہو گیا، فسا کون، پکڑا کون جائے گا، جو اس میں تبدیلی کرے گا۔ تبدیلی کا کیا مطلب ہے؟ جہاں وہ نہیں دینی چاہیے وہاں وہ استعمال کرے گا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر کوئی آرگنائزیشن وغیرہ زکوٰۃ جمع کرتی ہے تو ہماری ذمہ داری پوری ہو جاتی، اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں اس کا حساب ان پر ہے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کسی بیت المال میں دی جائے یا انڈیویجولی تقسیم کی جائے، اکٹھی کر کے پھر اپنے پورے خاندان یا پورے علاقے یا کسی بھی جگہ پر اجتماعی طور پر تقسیم کرنا کہیں زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ ہر شخص الگ الگ زکوٰۃ لے کر پھر رہا ہو، کیونکہ اسلام کا طریقہ یہی رہا ہے۔ اس میں دو فائدے ہوتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آپ فقراء مساکین کی تلاش کی ایفرٹ سے بچ جاتے ہیں، ان کی تحقیق کرنے سے، کیونکہ بعض لوگ مستحق نہیں ہوتے، وہ بنے ہوئے ہوتے ہیں، اب ہر شخص کے بس میں نہیں ہوتا کہ وہ ان کی تحقیق کر سکے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر لوگوں کو بانٹیں گے بھی تو 5 روپے 10 روپے اس طرح کر کے تو ان کا بنے گا کچھ نہیں، لیکن اگر کسی ایک جگہ پر جمع ہوتی ہے اور کسی شخص کو کاروبار لگا کے دیا جاتا ہے، کوئی ریڑھی لگا کے دے دی جائے، کوئی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو رسی اور کلہاڑی دے کے جنگل بھیجا تھا، تو اس طرح کے کچھ اوزار وغیرہ لے دیے جائیں جس سے وہ کام کر سکے، تو ایسی صورت میں وہ زیادہ بہتر صورت ہے۔ اور وہ ایک شخص کی زکوٰۃ سے بعض اوقات نہیں ہو سکتا، 2-4 لوگ مل کے کریں۔ تو میں نے دیکھا ہے کہ کچھ کمیونٹیز جو ہیں وہ اپنی زکوٰۃ اکٹھی کرتی ہیں اور پھر اپنے ہی کمیونٹی کے ضرورت مند لوگوں کی مدد کرتی ہیں۔ مثلاً کینیا میں مجھے خاتون ملی، وہ بتانے لگی کہ ہماری ایک ورلڈ آرگنائزیشن ہے، ہم پوری لندن میں ان بچوں کو کچھ اور اسی طرح کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے، مثلا بیوائیں ہیں، یتیم ہیں، اگر ان سب کا ایک ریکارڈ موجود ہو اور پھر اس کے مطابق ان کی ضروریات پوری کی جائیں, کس لیول کے بچے انہیں کیا پڑھنا ہے, تو اس میں ہائر ایجوکیشن تک میں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے. تو اس مال کو ضائع کرنے کی بجائے یا اسکیٹر کرنے کی بجائے اس کو اس طرح مینج کرنا چاہیے کہ جس سے لانگ ٹرم فوائد حاصل ہوں. مستحق سید کے بارے میں بھی یہی آتا ہے, آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کو زکات نہیں دی جا سکتی, لیکن اب اس میں اجتہاد کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کو خمس میں سے ملتا تھا, اب نہ جہاد ہے نہ غنیمت ہے نہ خمس ہے, لہذا ان کے ضرورت مندوں کی ضروریات اگر کوئی اور ذریعہ نہ ہو پوری کرنے کا تو مال زکات میں سے بھی دیا جا سکتا ہے. زکات ہی کے بارے میں سوال ہے, آپ یہ بتائیں کہ کوئی ضرورت مند گھرانہ جن کے گھر میں کوئی سرپرست نہیں نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ہے, کیا ان کو چھوٹا سا گھر زکات کے پیسوں سے لے کر دے سکتے ہیں؟ کیوں دے سکتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ کوئی سرپرست نہیں, کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں, تو یہ کس میں آتے ہیں؟ فقیر مسکین دونوں میں آتے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسرا سوال ہے, کیا زکات کے پیسوں سے کسی غریب بچی کی شادی کروا سکتے ہیں؟ اگر وہ فقیر اور مسکین کی اس میں آتی ہے, سامان تعیش کے لیے نہیں. کسی نے لکھا کہ

0: اکثر مانگنے والے کہتے ہیں فقیر ہوں، مسکین ہوں، محتاج ہوں. ایک آپ لفظ بھول گئی، یتیم ہوں، یہ بھی کہتے ہیں، حالانکہ وہ خود بزرگ ہوتے ہیں. ایسے شخص کو کس کیٹیگری میں رکھیں گے؟ ایسے شخص کو ویسے کچھ دے دیں لیکن زکات میں سے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ اس کے اس قول کی حقیقت کیا ہے. دیکھیں زکات ہمارے اوپر ایسے ہی ہے جیسے ایک قرض کی ادائیگی، یعنی زکات ہے تو فرض کی ادائیگی، لیکن اٹس جسٹ لائک قرض کی ادائیگی جو اللہ کا قرض ہے ہم پر. اگر آپ سے کسی نے کچھ ادھار لیا ہو اور وہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا کر کے قرض واپس کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ بالکل اسی طرح اللہ کا مال جب آپ پر واجب ہو جاتا ہے کہ بس دے ڈالیں تو پھر نکال دیں، اس کو اپنے مال کے اندر نہ چھوڑیں. کیوں؟ اس لیے کہ زکات کا مال اگر کسی مال کے اندر مل جاتا ہے یا اس کے اندر شامل رہتا ہے وہ اس کو بھی برباد کر دیتا ہے. تو جب زکات واجب ہو گئی، جتنی واجب ہوئی آؤٹ، باہر، اب وہ آپ کا حق نہیں کہ آپ اپنے پاس رکھیں اس کو. ٹھیک ہے؟ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈوانس تو دے دیں اگلے سال کی، لیکن پچھلی جو اس وقت آپ کے ذمہ ہے وہ آپ فوراً دے دیں. ایڈوانس دے دی جائے پھر بھی اگر آپ جمع کر کے اکٹھی کسی کے کام لگائیں تو زیادہ بہتر ہے، توڑ توڑ کے ترسا ترسا کے دینا جو ہے، کیونکہ آئندہ سال کا بھی تو آپ کو نہیں پتا ہوتا نا کہ آپ کے پاس سب کچھ رہنے والا ہے یا نہیں. اصل میں یہ جو یتیم اور مسکین کی ڈٹرمینیشن ہے، اس کے لیے ہر شخص کی جو حیثیت ہے اس کو الگ طور پہ دیکھنا پڑے گا. کسی نے لکھا ہے کہ آیت 60 جس میں زکات کی تقسیم کی بات ہے، صرف ایک آیت بھی اگر اس صورت کی صحیح طور پر عمل کر لی جائے تو مسلمان معاشرے سے غربت ختم ہو جائے. زکات کی تقسیم کا جو قانون ہے سب کو اس میں سمیٹ لیا گیا. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں، دکھ دیتے ہیں. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، هُوَ اُذُن، وہ کان ہے، یعنی کانوں کا کچا ہے. قل، کہہ دیجئے، اذن خیر لکم، کان بہتر ہے تمہارے لیے. یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور اعتماد کرتا ہے مومنوں پر. ورحمت للذین آمنوا منکم، اور رحمت ہے، شفقت و محبت سے بھرپور ہے ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایمان لائے. والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو رسول اللہ کو دکھ دیتے ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہاں منافقین کا دوبارہ ذکر کیا گیا ہے. پیچھے بھی بات منافقوں کے بارے میں ہو رہی تھی اور بیچ میں زکات کی تقسیم کا قانون دیا گیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں تعلیم کو کس قدر اہمیت ہے. جہاد کی باتیں ہوئیں، مختلف لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی باتیں ہوئیں، اور ان میں ہی اسلام کی ایک بنیادی تعلیم پر تفصیلی بات ہوئی، اور وہ ہے صدقات کی تقسیم کا نظام، یعنی ہر حال میں سیکھنا، تنگی ہو، آسانی ہو، مشکل ہو، جنگ کے حالات ہوں یا امن کے حالات ہوں، ہر حالت میں تعلیم کا کام جاری ہے. جنگ احد کے بعد سود کا حکم آیا، اس پہ تبصرہ ہوتے ہوتے بیچ میں سود کی حرمت کی بات آئی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے پرامن حالات کا انتظار نہیں کیا کہ جب ہر طرف سے ماحول بہت اچھا ہو جائے گا پھر ہم پڑھنے لکھنے کا کام شروع کریں گے. مدینہ پر جیسے بھی حالات رہے، مسلمانوں کو حلال حرام، جائز ناجائز، اچھے برے کی تمیز پر مبنی تعلیم دی جاتی رہی. یہ سلسلہ ساتھ ساتھ جاری رہا، خواہ کیسے بھی حالات کیوں نہ تھے. اس میں ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے. وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں. منافقین کا ذکر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک لفظ بولتے تھے اپنی مجلسوں میں اور وہ تھا اذن. اذن عربی میں کان کو کہتے ہیں. آپ کو کان کہتے تھے. اس کا کیا مطلب تھا؟ کہ آپ ہر ایک کی بات سن لیتے ہیں. تو اذن ایک محاورہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی ہر بات سن لیتے ہیں. دراصل وہ اپنی مجلسوں میں، یعنی منافقین اپنی مجلسوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، احکامات کا مذاق اڑاتے تھے. دل کھول کے وہ اپنی مجلسوں میں اسلام کے خلاف باتیں بناتے اور اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے کہ یا تو ان باتوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا یا نہیں چلے گا، اگر نہیں چلا تو کوئی مشکل ہی نہیں، ہم سب تو آپس میں ایک جیسے ہی ہیں، اور اگر پتہ چل گیا تو ہم عذر تراش لیں گے، بہانہ کر لیں گے، اور آپ تو ہر ایک کے بہانے سن لیتے ہیں، اس لیے ہمیں فکر کی ضرورت نہیں، آپ ہماری بات بھی مان لیں گے کیونکہ آپ کی تو سب کی سن لیتے ہیں، سب کی مان جاتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کی بات کیوں سن لیتے تھے، سب کی کیوں مان لیتے تھے؟ کیونکہ آپ خلق عظیم پر فائز تھے، بلند ترین اخلاق کے مالک تھے، آپ تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے. اور یہ لوگ، یعنی یہ منافق، جانتے نہیں تھے کہ آپ کے خلاف باتیں کر کے، آپ کو اذیتیں دے کر یہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ تھے، اس لیے اس طرح کی تاویل نے ان کو مطمئن کر دیا تھا. لیکن اس آیت کے اگلے ہی حصے میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کل اذن خیر لکم، آپ کا ایسا ہونا تمہارے ہی حق میں بہتر ہے، ورنہ آپ حقیقت پہچانتے ہیں، آپ انتہائی سمجھدار انسان ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے کہ آپ سمجھدار ہیں؟ یؤمن باللہ ویؤمن للمؤمنین، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تمہارے اس مذاق اور اس بہودہ کلامی کی وجہ سے وہ پریشان نہیں ہوتے، کیونکہ ان کا اعتماد اللہ کی ذات پر ہے. اور دوسرا یہ کہ وہ مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، بات صرف اسی کی مانتے ہیں، اسی کی سنتے ہیں، اسی پر یقین کرتے ہیں جو حقیقت میں ایمان والا ہوتا ہے. منافقوں کی سن تو لیتے ہیں، ان پر اعتماد نہیں کرتے، صرف مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں. اس لیے تمہارا یہ خیال کہ وہ ہر ایک کی سن لیتے ہیں اور ہماری بات بھی سن کے مان جائیں گے، تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے. وہ وقتی طور پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اپنے اخلاق کریمہ کی وجہ سے. کیا آیا سمجھ؟ منافقین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال کرتے تھے، کیوں کہتے تھے ہوا اذن، اس کی کیا وجہ تھی؟ اندر سے ہلکا سا ڈر آتا تھا نا جب ان کو، کہ کہیں آپ کو پتا نہ چل جائے. اور پھر اپنے آپ کو کیا تسلی دیتے؟ یا تو یہ باتیں آپ کو پہنچیں گی نہیں، اور اگر پہنچ گئی آپ کو تو ہم جا کے جھوٹا بہانہ کر دیں گے اور آپ ہماری بھی مان لیں گے، اس لیے ہماری صفائی ہو جائے گی، وہاں ہم پہ اعتماد بحال ہو جائے گا، اس لیے فکر کی ضرورت نہیں. یعنی آپ کی نرمی سے وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے، آپ کی نرم مزاجی سے ناجائز فائدہ اٹھا کر وہ گمراہی میں اور آگے بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور یہ دراصل انہی کی حماقت تھی. وہ خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اگر بات پہنچی اور ہم نے جا کر جھوٹ موٹ بہانہ کر دیا تو آپ نے مان جانا ہے اور ہمارا کچھ نہیں بگڑنا. لیکن حقیقت میں آپ ایسے نہیں تھے کہ کانوں کے کچے ہوں. آپ کی جس صفت کی وجہ سے انہیں یہ غلط فہمی ہوئی تھی وہ دراصل کیا تھی؟ آپ کی بلند اخلاقی، عظمت، تحمل، حلم، بردباری، اعراض، برداشت. اور پھر کل اذن خیر لکم، اگر وہ تمہاری باتیں نہ سنے تو تم مصیبت میں پڑ جاؤ، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے. لیکن یاد رکھو، وہ یہ سب کچھ اس لیے سن لیتے ہیں کہ ان کا اعتماد اللہ پر ہے، کہ تمہارا مذاق اڑانا اور پھر آ کے جھوٹے بہانے بنانا ان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا. کیونکہ مذاق اڑانے والے کی نفسیات کیا ہوتی ہے؟ کہ جس کا اڑایا جا رہا ہے اس کو کوئی نقصان پہنچایا جائے. وہ آ کے تمہیں دھوکہ دیتے ہیں، تمہارے دھوکے دینے سے ان کو نقصان نہیں ہوتا، خود وہ نقصان تم پر پلٹتا ہے، وہ تو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنوں پر اعتماد کرتے ہیں، تم جیسے جھوٹوں پر ان کا اعتماد نہیں، لیکن وہ ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کیا سننا چاہتے تھے، کس چیز کے سننے کی توقع رکھتے تھے؟ کسی اچھی خبر کی، اور ہر شخص کیا چاہتا ہے کہ اس کو آ کر کیا بتایا جائے؟ آپ اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے کان کیسی خبریں سنا کریں، اچھی خبریں، خیر کی خبر، خوشی کی خبر، نیکی اور بھلائی کی خبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے کوئی دلچسپی نہ تھی کہ وہ یہ جانتے کہ منافقین کیا سازشیں کر رہے ہیں، اور آپ ان کے سننے کے لیے اپنے کان کھلے نہیں رکھے ہوئے تھے، بلکہ آپ مومنوں سے ان کی جان سے بڑھ کر شفیق اور رحیم تھے، ان پر گزرنے والی کیفیات اور حالات کا آپ کو ان کی گفتگو سے ہی اندازہ ہوتا تھا۔ اس لیے آپ کا طریقہ یہ تھا کہ کوئی بھی دکھی، تکلیف میں مبتلا، پریشان حال شخص جب اپنا دکھ لے کر آپ کے پاس آتا تو آپ اس کو سن لیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ دو کردار اپنے سامنے لائیے۔ ایک کردار وہ ہے کہ جو کسی کی بات سننا نہیں چاہتا، وہ کسی سے کچھ بھی سننا نہیں چاہتا، کوئی اپنا دکھ سنانا چاہے، غم سنانا چاہے، کچھ بھی، تو وہ سننے کو تیار نہیں۔ اور ایک دوسرا شخص جو ہے وہ دوسروں کی دکھ تکلیف کو بانٹتا ہے یا سنتا ہے، تو ان میں سے زیادہ رحیم اور شفیق کون سا کردار ہوگا؟ ظاہر ہے جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کر سکے، اور ہمدردی آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کسی کا دکھ سنیں۔ تو اسی سنس میں کہا گیا ہے کہ کل اذن خیر لکم، آپ صحابہ کی بات سن لیتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں، یہ تمہارے ہی حق میں بہتر ہے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح کی شخصیت کے حامل ہوتے کہ کوئی انہیں اپروچ نہ کر سکتا، کوئی ان کو اپنی کوئی بات نہ بتا سکتا، کوئی ان تک کوئی مسئلہ نہ پہنچا سکتا، لوگ آپ سے خوف زدہ رہتے، لوگ آپ سے دور رہتے، تو کیا آپ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کا کام کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ ٹھیک ہے، بسا اوقات یہ چیز بہت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ مختلف طرح کی باتیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، کیونکہ عموماً لوگوں کی باتوں میں بھلائی کی بات کم ہی ہوتی ہے اور دکھوں اور تکلیفوں کی باتیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اور پھر ایک ایسا شخص جو سچے دل سے لوگوں کا خیرخواہ اور ہمدرد ہو، تو ہر شخص اپنا غم اس پہ ڈال کے خود کو اس غم سے نجات دلانا چاہتا ہے، تو ایسے میں پھر ایک دائی کی زندگی خاصی مزریبل بھی ہو جاتی ہے۔ لیکن وہ یہ دکھ کیوں اٹھاتا ہے؟ لوگوں کی تلخ تن ناخوشگوار باتیں سن کر، کہ اسے نمبر ایک ان کی اصلاح کرنی ہے اور نمبر دو ان کا غم بانٹنا ہے۔ فرمایا یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ کیوں کہا گیا اس موقع پر؟ یعنی لوگوں کی باتیں سن کر وہ اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے۔ وہ یؤمن للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ایمان رکھتا ہے، یعنی اعتماد رکھتا ہے۔ یؤمن کے بعد ایک دفعہ بے آیا ہے اور ایک دفعہ لے آیا ہے، تو اس طرح ایمان کے دونوں معنی فرق ہو گئے۔ یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لانا، اور اس ایمان میں پھر اس پر اعتماد بھی شامل ہے۔ اور یؤمن للمومنین، مومنوں پر ایمان لانا مراد نہیں ہے یہاں، مومنوں پر اعتماد کرنا مراد ہے۔ یعنی ایمان کے ساتھ جب صلہ لام آتا ہے تو اعتماد کا معنی ہو جاتا ہے، پھر وہ عام ایمان کے معنوں میں نہیں ہوتا جیسے یؤمنوں کا ہم ترجمہ ایمان لانا کرتے ہیں۔ ورحمت للذین آمنوا منکم، اور ان لوگوں کے لیے باعث رحمت ہے جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ، اور وہ لوگ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، کس طرح؟ اپنی باتوں کے ذریعے، اپنے کسی رویے کے ذریعے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیوں کیوں دردناک عذاب؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ لوگوں کے خیرخواہ تھے، وہ لوگوں کی بھلائی کا کام کر رہے تھے، تو ایسا شخص جو لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچا رہا ہے، پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تم کو کمر سے پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم وہ کے پروانوں کی طرح آگ میں ہی گرے جا رہے ہو، اور کسی کے خلاف کوئی بغض نہیں، کوئی حسد نہیں، کوئی برے جذبات نہیں، وہ اپنی زندگی کو، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو، اپنی ہر چیز کو قربان کیے ہوئے ہے لوگوں کے آرام کی خاطر، تو اس ہستی کو دکھ پہنچانا، تکلیف دینا، اذیت دینا کسی عام انسان کو دکھ پہنچانے سے کہیں زیادہ نقصان دہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح ان کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں اور ان کے کاموں کو پورا کرنے میں ایک رکاوٹ آتی ہے. پھر ایک وجہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب تھے، تو جو شخص اللہ سے محبت رکھتا ہو اسے لازماً ہر اس چیز سے محبت ہوگی جس سے اللہ تعالی محبت رکھتا ہے. اگر لوگ آپ کو اذیت دیتے تو آپ کو دکھ دینا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی میں، کہ من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی کی تو میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اس وجہ سے جو لوگ رسول اللہ کو دکھ دیتے تھے ان کے لیے دردناک عذاب کی بشارت دی گئی. یحلفون باللہ لکم لیردوکم، وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تاکہ تم کو راضی کر دیں. واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو راضی کیا جائے. ان کانوا مؤمنین، اگر وہ مومن ہیں. یہ منافقین جب اپنی خاص مجلسوں میں بیٹھ کر اسلام کو اور اسلام والوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو ظاہر ہے کہ ایسا جرم کرنے پر ان کے اندر ایک خاص قسم کی گلٹ ہوتی ہوگی، تو اپنی اس گلٹ کو مٹانے کے لیے، اور پھر جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک اور صحابہ تک کسی نہ کسی طرح پہنچ ہی جاتی، انہی کے اندر سے کوئی نہ کوئی شخص آ کے بتا بھی دیتا، تو ایسی صورت میں ان کو جب یہ فکر پڑتی کہ ہمارا راز کھل گیا، تو اس وجہ سے بھی وہ آپ کے پاس آ کر، صحابہ کے پاس آ کر قسمیں کھا کر یقین دلاتے کہ ہم تمہارے بڑے خیرخواہ ہیں. ایک اور وجہ یہ بھی تھی کہ مسلمان مدینہ میں آ کر ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے ابھرے تھے، منافقین کم تھے، تعداد میں بھی کم تھے اور اپنی ایمانی حیثیت کے اعتبار سے بھی کمزور تھے. لہذا ان کا فائدہ اسی میں تھا کہ مسلمانوں کو خود سے راضی رکھیں. مسلمانوں کو ناراض کرنے میں ان کا نقصان تھا، اس لیے وہ اپنی مجلسوں میں آپ کے خلاف بھڑاس بھی نکالتے اور پھر آپ کی مجلس میں آ کر قسمیں بھی کھاتے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یردو، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ان کو راضی کیا جائے. آپ دیکھیں کہ منافق کی دینداری انسانوں کے ڈر سے ہوتی ہے. وہ کس وقت دیندار بنتا ہے؟ جب وہ دین والوں کو دیکھتا ہے. اور کہاں اس کا دین ٹھکانے لگ جاتا ہے؟ جب وہ بے دین لوگوں کے بیچ میں ہوتا ہے. وہ اپنوں میں انہی جیسا اور مسلمانوں کے بیچ میں مسلمانوں جیسا. اس کے بارے میں پیچھے آپ پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں، کیا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. تو وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر مسلمانوں کا دین کا مذاق اڑاتے اور ان کے سامنے آ کے جھوٹی قسمیں کھاتے. ان کی دینداری اللہ کے ڈر یا تقویٰ پر مبنی نہ تھی، بلکہ اس کے برعکس لوگوں کے ڈر پر مبنی تھی. منافق لوگ صرف انسانوں کے دباؤ یا انسانوں کے انفلوئنس کی وجہ سے اچھے بنتے ہیں، حالانکہ اللہ کا ڈر ہی وہ چیز ہے جو انسان کو صحیح راستے پر قائم رکھ سکتا ہے۔ تو جو لوگ مصلحتوں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے دنیاوی مفادات دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کو پھر ہر چیز اپنے مفادات کے تابع کرنی پڑتی، وہ پھر سچائی کے تابع نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ ان کا ایمان ان سے یہ تقاضا کرتا ہے، کیا؟ کہ یہ اللہ کو راضی کر لیں بندوں کو راضی کرنے کی بجائے، بندوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھانے کی بجائے ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے۔ الم یعلمو، کیا وہ جانتے نہیں ہیں؟ کیا بات نہیں جانتے؟ انہو، کہ بے شک وہ، من یحادد اللہ ورسولہ، جو بھی کوئی مخالفت کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی، فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمْ، تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ یحادد کا لفظ جو ہے ہے دال دال سے ہے، حد، حد کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز کی انتہا، تیزی، اور محادہ ہوتا ہے کسی کے مقابل میں دشمن بن کے اٹھنا، اور دشمن بھی حد کر دیتا ہے نا، حدوں کو چھو لیتا ہے یا کراس کر جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا، ان کے مقابلے میں دشمن بن کے اٹھے گا، اپنی لمٹس کراس کرے گا، حدیں توڑے گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کے لیے تو پھر جہنم کی آگ ہی کافی ہے، خالدن فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ بہت بڑی رسوائی ہے، یہ بہت بڑی ذلت کی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد، تھری روڈ مہراب پر، 03003885 69۔

روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹرن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 03013865453 اسکن ڈل بے رونق لگے تھی ہانے پہنچی اسکن کھیڈیو ایک نو گلو پیش آئے وائٹ ایش بیو اسکن کھیڈیو ایک نو گلو

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: It's 10 a.m. This time check is brought to you by
3: Fakiri Dex Ointment.
4: Tez aaram, muasir hifazat aur qabil ehtimad mayar.
3: Har
5: ab aap sunenge GAFM network par KTN News.

0: خوشخبری صاحب ڈیڈ شفا میاں
1: ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شو روم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دے لائے 0320180003
0: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-335-69
2: السلام علیکم ادا
3: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
2: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
3: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
2: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
2: مجھے دکان جی بیٹ ہلندی
3: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
2: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
3: رابطے لائے حاکم علی جس کانی
5: 0301-399-2836

0: گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو بنے تو رابطے لئے 0301-2196-851
1: خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو دی سکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر دن کا شو
2: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
2: ہانے اچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
4: امید کے دیے جلتے ہیں
5: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 03013865453
6: السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
6: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نتھی چوی
6: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 03013992836
9: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

ذات لائے اہم ہے تیاں ہی ہر پوکھ لائے ہر مال متا پکھی پکھن لائے تمام ضروری ہے تو سائیں مجھا ہن وقت جو اساں جو اگست مہینہ ہلے پیو تماں کے یاد بھی ہوں اساں سب آزاد وطن میں رہوں پیا پانچ ملک پیارے پاکستان میں رہوں پیا تو ہی جو اگست مہینہ ہے وہ یادگیر جاری ہے آزادی جو اساں جو آزاد ملک ہے پیارو مٹھڑو پاکستان تو اساں جے ہن ملک میں اگست مہینہ بھی اساں کے یہ یادگیر جاری ہے تو ونن جی پوکھائی تمام گھنی کیو جی ہاں جے دوست اساں جو پروگرام بدھن پیا ان کے ایکڑی گزارش ہے التجا ہے تو گھنے کا گھنا ون پوکھو ون کی واڈھی بھی نہ کیو چھو تو ون جو ہے وہ آکسیجن گرمی میں جو آکسیجن ڈی ہے ان میں اساں کے تھدکار ون کی تھدڑی شام ملتی ہے پر جدہ وری سیارے کی موسم تھی ہے سردی کی موسم تھی ہے تو رات کے ٹائم میں نائٹروجن گیس کڑھن ہے جگہ گرم ہوں تمہیں جدہ بھی تاں کہیں باغ کا ونن کے باغ کا ونن کے ان شامرے کا کراس کندو رات کے ٹائم تو تمہیں سردی نہ لگی سیارے موسم میں پر جے کرے اونہارے وقت میں ڈی ہوجائے چاہے رات ہوجائے تو اواں کے جو ہے سو تھدی ہوا ملتی تاں کے تھدکار ملن پانچ جکا تھدی جکا آب ہوا ہے وہ اساں جے پانچ ساہ کھن میں آکسیجن کھن میں اساں کے مدد ملتی اساں کافی بیمارن کا بچی سکوں تھا تو کوشش کیوں اساں پانچ مٹھڑے ان پیارے ملک میں ان کے لیے اساں گھنے کا گھن ون پوکھوں تو ان میں اساں جو ایکڑو فائدہ تمام گھنو ہے تو اساں میں ان جو محنت ہے اساں جکا ون اساں کے پانچ پیسوں بھی کمائے جان تھا یہ نہ تو کو ونن میں اساں کو فائدہ کون ہر قسم میں فائدہ ہے تو کوشش کیوں پان ون پوکھوں ہی مہینوں اساں کے ونن پوکھن جو ہے ان کے کرے اساں جے ون ان مہینے میں پوکھ پائن جو ان پانی جو اساں جو ان وقت زمین میں اچھی چکا ہے پانی زمین کے متھے تہ تین پہنچی چکا تو اساں ان کے گھنو پانی نہ ڈینداسیں فرق کون تو پے پر جے کدے ون جو پاڑوں زمین میں اندر لئی ویوں تو وہ پاڑوں پان ہی پانی کھڑندیوں پان ہی پانی چوسی دیوں ون ودھی پانچ واد ویج کر پان ہی وڈو تھی وین ان میں رب کی وی حکمت ہے

0: بات ہو ماشاءاللہ
1: میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی ہے
2: بہت ہوا کیا کہہ
0: بہت ہو بہت ہو
1: وہ شمس وہ

0: کو یاد کو میرا نبی میرا نبی. واہ واہ واہ واہ بہت اچھے.
1: وہ ان کا نبی ان کا نبی سب کا نبی ہے
0: اللہ
1: میرا نبی ہے.
0: بہت اچھے.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پور شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور کانٹیکٹ نمبر 3018 6545 3 فریش سافٹ گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو ڈی اواں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودیک آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھی کلینک ساموں ودن بوٹرا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم بی اسلام آباد ہومیوپیتھی کنسلٹنٹ فیملی فزیشن سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربع خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر

0: موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم محراب پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہ میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320-18-00-003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-33855-69
3: السلام علیکم ادا
4: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
3: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
4: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
3: نہ ادا
5: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
3: مجھے دکان جی بے ڈرندی
4: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
3: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
5: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
4: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
6: 0301-399-2836
7: محمد عمر گوری 0319-15-57-724
8: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودھیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر 03013865453
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فن وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03195875724.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نا ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88.4

وزیر اعظم شہباز شریف جی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل بھی ملاقات میں موجود ہو۔ ملاقات دوران بے طرفن لاگاپن سمیت خطے کی جی موجودہ صورتحال تے غور وچار کیا ویو۔ قصر الصبا پہنچن تے ولی عہد محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف وفد جو آدھر بھاؤ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر عمرو بھی ادا کرنے سے گڈ کاپتلا اندر بھی نفل ادا کر زیارت کی ہوئی۔

آزاد کشمیر میں ٹے مرحلے میں تھیندڑ چونڈن جو شیڈول تبدیل، بن ضلعن میں چونڈ ملتوی کئی وئی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کمشنر بونج سندھ نوتی ضلع میں چونڈوں ملتوی کر چڈی۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کمیشن موجب ہاں باغ حویلی ضلع میں ٹے مرحلے دوران چونڈ تھی، بن ضلع میں چونڈ ملتوی کئی وئی ہے۔ پرانے شیڈول موجب بونچ ڈویژن کے چینی ضلع کے 11 سیٹن سے ٹے مرحلے میں چونڈ تھنی ہوئی۔ نواز لیگ آزاد کشمیر میں حکومت ٹھائندی، آزاد کشمیر میں حکومت ٹھائن لائے 23 سیٹوں گھربل ہوں۔ نواز لیگ 24 سیٹوں تے کامیاب تھی چکی ہے۔ آزاد کشمیر کے علاقے حویلی میں چون جلسے کے خطاب کندے رانا سناولا چھو تا آزاد کشمیر میں ہانے ترقی جو دور شروع تھی دو، نواز لیگ ودھیک کامیابی مانی تھی۔ سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں آپریشن، 10 خارجی دہشت گرد مارجی ویا۔ ایس پی آر موجب دکن وزستان کے علاقے آزم ورسک میں آپریشن کیا ویا۔ سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ سے حملے میں ملوث 8 خارجی دہشت گرد مارجی ویا۔ دیر میں کاروائی دوران بن دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویا۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف بین پارا فورسز کے کامیاب کاروائی سے بھیٹا پیش۔ میڈیکل بورڈ میں تبدیلی تے وارسن کے اعتراض بعد واپاری میر رضا کی قبر کشائی ملتوی۔ وکیل جبران ناصر چیو ہے تو دل تے پتھر رکھی قبر کشائی جو فیصلو کیا ہو، رات کی اونداہی میں فیصلو تبدیل کیا ویو۔ آئی جی تے بھروسو نہ ہے۔ میر رضا کے والد میر حسن چیو ہے تو کچھ بھی تھی ونجے پوئتے نہ ہٹندس۔ چون تھا 3 کروڑن جو مسئلو ہو، بدایو ونجے کہیں کے بچائن کی کوشش تھی رہی ہے۔ جن بورڈ تے اساں کھا اعتماد ہے ان کا ہی پوسٹ مارٹم کرایا ونجے۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم 88 کی آواز،
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
3: قصر الصبا پہنچن تے ولی عہد محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف میں وفد جو آدر بھاؤ کیا. وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل عاصم منیر عمرو ادا کرن سا گڈ قابطلہ اندر بھی نفل ادا کرے زیارت کی. نظام ناکام نہ ہے پر ان کے ناکام بنایا ویو ہے. عوام جی حاکمیت تسلیم کرن تے سسٹم نہ ہلی سکندو. جے چون تھا نظام تباہ تھی چکو ہے اوہے ان جو حل بھی بدھائن. پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں چون جلسے کے خطاب. پی پی چیئرمین چھو تو اسلام آباد جی حکومت ہان خطرے میں ہے. ان جی ابتی گڑپ شروع تھی چکی ہے. وڈا وڈا مانو بھی چون پیا تو حکومت ونن والی ہے. وزیر اعظم کے چوداری ویٹل مان جی نیت صاف نہ ہے. نون لیگ جو ایک حصہ وزیر اعظم کے رگو مخالف دھر نہ پر اتحاد سے بھی وڑھن چاہے تو. بلاول بھٹو آزاد کشمیر کی جی چونڈن میں داندلی جو ذکر کرتے چھو تو مرحلے وار چونڈوں ان لائے کرائی ہوئیں تو جی داندلی کرے سکجے. کھین داندلی سٹل الیکشن کہیں بھی ریت قبول نہ ہیں. نون لیگ وارا ان بھل میں آہن نہ رہن تا آزاد کشمیر میں حکومت ٹھاہے وٹھندا. امریکی ہتھیارن میں گھٹتائی والی خبر میڈیا تائیں کن پہتی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ جانچ جو حکم دے چھو. امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ موجب ہتھیارن کے ذخیرے میں گھٹتائی والوں خبروں لیک تھن سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ پریشان ہے. کابینہ اجلاس دوران ویجن ساتھن سے بھی ٹرمپ ناراضگی ظاہر کی ہے.

0: سیکورٹی فورسز جو کے پی جے مختلف علاقن میں آپریشن ڈہ خارجی دہشت گرد مارجی ویا آئی ایس پی آر موجب ڈکن وزیرستان کے علاقے اعظم ورسک میں آپریشن کیا ویو سیکورٹی فورسز کی چیک پوسٹ کے حملے میں ملوث 8 خارجی دہشت گرد مارجی ویا دیر میں کاروائی دوران بن دہشت گردن کے جہنم بھیڑو کیا ویو صدر آصف زرداری وزیر اعظم اور بین پارا فورسز کے کامیاب کاروائی تے بھیٹا پیش اینٹی کرپشن کی عدالت ملکیتن میں فیرفار کرنے کے الزام میں پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار کھوڑو خلاف جانچ جو حکم دے چھڑیو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن لاڑکانے ریجن کے 1.5 مہینے میں جانچ مکمل کرے رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت درخواست گزار قربان عباسی موقف اختیار کیا تو نثار کھوڑو کے چون سے ایڈیشنل کمشنر اسسٹنٹ کمشنر مختار کار بین آفیسرن ملکیتن کی ریکارڈ میں فیرفار کی سمورن ذمہ وار خلاف قانون موجب کاروائی کی وجے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشن جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 03201800003

0: کمرشل بریک بعد ایک دفعہ بھی ہر وہاں سب نے سجنن کے خوش آمدید چون تھا پروگرام صحت جی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو یہ آواز اواں جے سماعت نے پہنچے پہ اساں جے اسٹوڈیو میں موجود سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب جے کو ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر سومر سومر تے صبح 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب جو نمبر یا اواں لائیو کال کے ذریعے جو شامل تھن چاہو تھا تو اساں جو نمبر اواں کے نوٹ کرائیں ہلوں تھا اواں کہیں بھی وقت ڈاکٹر صاحب سے رابطہ کر سکو تھا 0301 9186 51 پروگرام ہے صحت کی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز اواں کے سماعت میں پہنچ پی ڈاکٹر صاحب مختلف بیماروں جو ماہر ڈاکٹر ہے گردے پتے مسان کی پتھری نک کی ہڈی ودھل ہوجائے گلے جا گدود ودھل ہوجن ان سبھی بیماروں جو بغیر آپریشن کے ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی آہن محبت آہن جو پینو قیمتی وقت کڈی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں اچن تھا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب اسن جا مشہور و معروف ڈاکٹر آہن دم ہوجے سائیکو ہوجے الرجی ہوجے انہن سبھی بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا آہن ہے کالر لائن تے موجود آہے پروگرام میں کال جی طرح ویندا سی ڈسو کتھاں جو کالر ہوندو السلام علیکم
1: کدوا
0: علیکم سلام کیا حال ہے خیرا دعاؤں الحمدللہ خیر صاحب گلائے پے منجا سائیں
1: سر تھوڑو مسئلو ہو تا پوچھنو ہو
0: جی جی حکم کیو مجا سائیں اسا اواں جی خدمت جے لے بیٹھا ہوں
1: ارے او کل اٹھو نے گا بخار نہ تو جے جے کوڑو گلو خراب ڈاکٹرن کافی دے کال جا رہے ہیں تے مسئلو سوچا دے
0: مسئلو حل تھی ایندو ہلیا جو صبح نے ڈاکٹر صاحب کے دکھارے ونجو کو مسئلو کنے گا اواں دے جے ٹائم اچن چاہو دا صرف انگارے تے موکلا باقی ڈاکٹر صاحب تا کے جو علاج کندو تا جو بخار نزل و زکام الرجی ختم تھی ویندی گھنا نہیں تھین بخار کے میراپور گجو پیو 10 منٹ جو پند ہے کوٹڑی کبیر کا میراپور ہلیا جو ڈاکٹر صاحب پان بدھے تو ماں کو بدائیں ڈاکٹر صاحب جی ڈاکٹر صاحب
1: بودت وغیرہ
2: جیسے بالکل دیکھی چاہیے ایک تو کافی ڈاکٹرن کے ڈکھارے چکو ہے تکلیف ودی پی وجے تو وہ روبرو ڈکھارا بہتر ہے تھدو پانی ترل شے سڑب چاور بند کر چی
0: پروگرام ہے صحت کی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز اواں سماعت میں پہنچے پی ڈاکٹر صاحب سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر ہے مختلف بیماروں جو ماہر ڈاکٹر اسانجے اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب اسانجے اسٹوڈیو میں موجود جو کہ صحت بابت اواں کے جان دے رہا ہیں معلومات دے رہا ہیں ڈاکٹر صاحب جو خاص مہربانی ہیں محبت ہیں جو پانچ قیمتی وقت کڈی کرے اسانجے اسٹوڈیو میں ایندا ہیں ڈاکٹر صاحب دم ہوجے سائیکو ہوجے الرجی ہوجے مادے جی السر گوڈن جوڑن سندن جو سور فالج موہیڑا انہن سبھی بیماروں جو کامیاب علاج کندا آہن کالر لائن تے موجود ہے کال جی طرح ویندا سیں السلام علیکم
3: وعلیکم السلام سر سر
0: دعاؤں الحمدللہ کے صاحب گلائے پیو
3: نثار بھٹو رائے اکثر فن بھٹو
0: خوش آمدید چوندا نثار صاحب کے نثار صاحب چھا پچھندا ڈاکٹر صاحب کھاں
3: سر زکام سی بیا
0: اچھا گھنن دین کا وٹھی چوتھو پنجو نیا پو تو چھڈن گرجے ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے ونجو تو بہتر تھیندو پرے آیو بھی جایو مجھے پرے آیو بھی جایو اچھا انگور جو کو مسئلہ ہی کونے گو لیا جو ڈاکٹر صاحب کے روبرو دکھارے ونجو ودیک ڈاکٹر صاحب بدائیں جی ڈاکٹر صاحب
2: جیسے بالکل روبرو ایندا تو ودیق بہتر ہے فی الحال تھدو پانی ترل شے چاور کھٹی شے وغیرہ استعمال ہرگز نہ کن روبرو ڈکھارے ایندا وٹھندا تو ودیق بہتر ہوندا
0: ڈاکٹر صاحب مختلف بیماریاں خاص طور تے جے کہ پتھری وارا حضرات ہیں انہن دے لئی ایکڑی وڈی خوش نصیبی ہے جو ڈاکٹر صاحب مہراپور میں موجود ہے جو جو آپریشن تھن کے بعد انسان اد تھی ونے تو پر پتے جی پتھری ہوجے یا ان کا علاوہ گردے جی پتھری ہوجے مسان جی پتھری ہوجے ان جو بغیر آپریشن جے ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندا ہیں جن جا وار چھنی تھا ونن پیا یا جے کہ وزن جن جو ودھی تھو ونے پیو یا جن جو وزن گھٹ ہے انہن سبنی یا جے کہ ننڑے کا دوارا جن جو قد نتھو ودے انہن جو سبنی بیمارن جو ڈاکٹر صاحب کامیاب علاج کندہ آہن. ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ جی کی ہر اربع خمیس جمعہ چھنچھر آچر سومر تے صبح 10 to 5 PM تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹری کبیر روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن. اساں جو لائیو کال جو نمبر 0301-2196-851 0301-2196-851. اج کو پروگرام میں اساں جو سہکاری ہے وہ ہے احسن علی سیال جو اساں جو آپریٹر ہے ان جی یا محبت ہے ڈاکٹر صاحب جی بھی خاص مہربانی ہے جو پینجو قیمتی وقت کڈی کرے اساں جے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر صاحب ایندا ہن اساں جے اسٹوڈیو میں آیا ہن. ڈاکٹر صاحب جو موضوع ہے فیٹی لیور دے حوالے سان. ڈاکٹر صاحب فیٹی لیور مانا جو سندھی میں اساں کے تھوڑو سمجھائے جو اساں جا بہراڑی جا جے کہ مانو ہن کدے کدے لیور لفظ نہ ہن سمجھندا جے جیرو اسیں ان کے سندھی میں چوں فیٹی مثال میں ان کے نس نہ ہن سمجھندا تو فیٹی جو مطلب چا ہے ان موضوع دے حوالے سان. پر ان کھا پہرے ایکڑی کال اساں پروگرام میں شامل کندا سی بعد میں ان موضوع کے کنٹینیو رکھندا سی جاری رکھندا سی. کالر لائن تے موجود ہے. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: سائیں منجا کیر صاحب گلائے پیو
4: سائیں میرا علی بلوچ گوٹ غازی خان کا بامڑن گوٹ کا تو گلایا.
0: خوش آمدید چوندا میرا علی بلوچ صاحب کے اساں جے بلوچ صاحب کے خوش آمدید چوندا بامڑن گوٹ کا. بامڑن گوٹ یہ ٹھری والا بامڑیا کوئی بیا
4: جی جی ٹھری والا.
0: اچھا ٹھری والا یا ظفر آباد والا یا انے پاس والا تھی سکن تھا. منجا بھا چھا پچھوندو ڈاکٹر صاحب کا
4: سائیں مجھے ڈنڈڑو آنے کے جو کوات اچھا وار تھی ہاں تقریباً 8 سال عمر آنے جا
0: 8 سال عمر آنے وقت کھا پہ رہاں وار اچھا تھی ویا
4: جی جی سی
0: مانا ننڈڑے نہ کو پنجو بچ پنو دٹھو نہ کو جوانی دٹھی یہ ہی جو کو آزو پوڑو
4: پوڑو سی پوڑو تھی بلکل
0: انہیں کے کیا بچائیں دو سی ہو بدائیو
4: ڈاکٹر صاحب کام پوچھو رہا سی مسلو چاہی
0: مسلو چاہی مسلو بھی پوچھوس آئیں حل بھی پوچھوس. پر یہ وی ماں تاں کہ اگ میں بدائی تو جا ان جو حل ڈاکٹر صاحب وٹ موجود ا جو ماں ہانے ہانے اناؤنس کرے ویا تے جن جا وقت کھا پہریا وار اچھا تھن تھا ان جو علاج ڈاکٹر صاحب وٹ موجود
4: ا
0: بدو ایف ایم بدو ڈاکٹر صاحب وہاں کی بدائی دو یا ہانے ایتے جو تے بدھی سکدا جی ڈاکٹر صاحب
2: اج سے بالکل دوا من جو موجود ہونی ہے اصل میں کاز اف ریزن جے کدے سا ونجو تو وہ یہ ہوندو ہے تے ایک تے ہیریڈیٹی میں یہ ہوندو ہے جن جی ابن ابے کے یا والدین کے یہ مسئلہ ہوتا ہے تو اولاد میں یہ ٹرانسفر تھی ویسے یا کچھ جو ہے سو الرجی جو مسئلہ ہوتا ہے نزلہ زکام کے کرے بھی جو ہے سو پرانو نزلہ زکام رہتا ہے ان کے کرے بھی یا دماغی کمزوری تھی ویسی ہے ان کے کرے بھی کچھ بیماری ہوں انجو ہے سو سائڈ افیکٹس کے کرے کچھ دواؤں کے سائڈ افیکٹس کے کرے کچھ ماحول کے کرے لیکن وہ جدید چھو جو اصا ہومیوپیتھک جی علاج جی وضاحت کروں تو ہمیں یہ ہوں تو اصا مریض کے ڈسی دوا ڈیندا ہوں مرض کے ڈسی مریض جدید ساموں ہوں ان جو جدید ڈائگنوز کرتا ہوں تو ہی جو ان کے تحت ہی پہنچی ان کے دوا ڈیندا ہوں ان کے کرے ادے کے یہ مشورہ ڈیندی تو ننڈڑے کے پہری فرصت ساموں ڈیکھارے چھے تو ان کے حساب سے اصا وٹ ان کی دوا پیڑ کی ہوں آئل ہوں مساج جا شیمپو ہوں وہ ان کے ڈیندی ان شاء اللہ تعالیٰ بالکل ٹھیک تھے

0: پروگرامہ ہے صحت جی گال ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سن جو مشہور و معروف ڈاکٹر اسان جی اسٹوڈیو میں موجود ڈاکٹر صاحب بغیر آپریشن جے گردے جی پتھری ہوجے مسانے جی پتھری ہوجے پتے جی پتھری ہوجے ان جو کامیاب علاج کندا ہیں 0301-2194-851 ہی کالر لائن دے موجود ہے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر کیا حال
0: ہے دعاؤں الحمدللہ گیر صاحب گلائے بھی منجھے سائیں
1: مہربان پردی تو گلے ہیں
0: خوش آمدی چوندہ مہربان صاحب کے چھا پوچھندہ بھا ڈاکٹر صاحب کھاں
1: ملیریا
0: جو کورس کرایا بالکل ان کے گھنو عرصہ تھی مہینہ تھی تھی بھی بخار نہ تو چھے روبرو ڈاکٹر صاحب کے دکھارے ودیک بہتر ہے ودیک ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب کے بدائی روبرو دکھارے ان شاء اللہ ڈاکٹر صاحب علاج کرو اللہ سنی ذات شفا دین والی ہے تو ہمراہ تیار تھی ننڈو
2: اج سے بالکل ننڈے کے روبرو دکھاری دا تو ودیک بہتر ہے
0: پروگرام ہے صحت جی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز ہاں جی سماعت میں پہنچے پیو اواں جو تم اصل پروگرام میں بذریعہ لائیو کال شامل تھی سکو تھا 0301-2194-851 ایک کالر لائن تے موجود ہے کال جی طرف ویندا سی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی مجھے سائیں کیر صاحب گلائے پیو
3: پرائمری برت دل گلائے کھان والا ہے اک گٹ کا سے مری وا
0: جی جی مری صاحب حکم کرے چھا پوچھندو ڈاکٹر صاحب کا
3: جی سر ان کب دے کون تو دے ہمرا جو یہ 17 18 سال تھی دے
0: ہاں
3: ہاں نے
0: کد نہ تو دے لے جو کد ودی سی نہ تو بس عمر گھنی دا
3: عمر 16-17
0: سال تھی ویندا قد ودی ویندا ہلیو جے ڈاکٹر صاحب وٹ
2: جسے
0: جرمن ہومیوپیتھک کلینک ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ جے بالکل سامو میرا پر شہر میں ڈاکٹر صاحب مشہور ا پوری زندہ جو مشہور ڈاکٹر
3: ا جی سر جی
0: ٹھیک ا باب ودی ایف ایم بدو ڈاکٹر صاحب وا کے بدائیں دو باقی جو کا سو روبرو دکھارے ون علاج موجود ا ڈاکٹر صاحب وٹ الحمدللہ
2: جسے بالکل ہارمونل انبیلنس جے کرے جے کوئی سو یہ پرابلم تھندو ہے یا ایج ہے ان جی جے کرے دوا وٹھی ویندو تے ان کے 4 مہینن جے کورس دوران ان کے کافی فرق پے جیندو سو روبرو دکھارے ونجے تو وہ ودیق بہتر ہے
0: پروگرام ہے صحت جی گال جی مہراپور ایف ایم 94 جو آواز توان جی سماعت نے پہنچے پیو ایک کالر لائن تے موجود ہے السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: جی منجا سائیں کیر صاحب گلائے پیو صبح جو متھے میں سور تو پے اد متھے میں سور سجے متھے میں سور اد متھے میں سور سجے پاسے نہ کھبے پاسے نہ
4: سجے پاسے
0: نہ اچھا ایف ایم بدو ڈاکٹر صاحب واں کے بدائندو جی ڈاکٹر صاحب
2: اج سے بالکل یہ بھی جو کو ہے سو خوڑ سارا ان کے اسباب تھی سکن تھا میگرین پین تھی سکے تو ان کے علاوہ آدھے کے بھی مشورہ ڈینا سے روبرو اچھی ہے ڈیکھارے ویندا ہے تب دوا ڈینا سی اللہ کا تو بہتر فائدہ پہ جی
0: پروگرام ہے صحت جی گال جی میرا پر ایف ایم 94 جو آواز وان سماعت نہیں پہنچے پیو ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سینئر لیکچرر نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج اسپتال نواب شاہ اساں جے اسٹوڈیو میں موجود جے کی لائیو کال ذریعے اواں کے ٹپس بدھائے رہن معلومات دے رہن ڈاکٹر صاحب ہر اربع خمیس جمعہ چھنچر آچر ائی سومر تے صبح 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک سامو ودھن پوٹرا پیٹرول پمپ کوٹڑی کبھی روڈ مہراپور میں مریضن جو علاج کندا آہن 0301-2194-851 اساں جو لائیو کال جو نمبر ائی ڈاکٹر صاحب جو نمبر بھی ساجو ہی ہے اما کیں بھی وقت ڈاکٹر صاحب سان رابطہ کرے سکو تا ہلوں دا کال دی طرف کالر لائن تے موجود ہے السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: صحیح حال دعاؤں الحمدللہ کیر صاحب گلائے بھی منجا سائیں سائیں
1: اساں کیا سری منگلائے بھی عاشق علی جلوانی جو گلایا
0: ہاں جلوانی صاحب ٹھیک آیو چھا پوچھندو ڈاکٹر صاحب کا
1: سائیں پوچھنا ہے سائیں طبیعت سیٹنگ میں کام دی رہے گھنے ٹائم کام تھی
0: جوڑن میں ہڈن میں بخار رہے ہی رہے تو سانائی بھی رہے ہی رہے تھی بالکل یہ ہی رہندو ہوندو تاں جا خاص طور تے رات دے ٹائم میں پیر سڑندا ہوندا بالکل بس تاں جی بیماری کے سمجھیا سی بدھائن سائیں سمجھیا سی تاں سان چھا مس

وزیر اعظم شہباز شریف جی سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل بھی ملاقات میں موجود ہو۔ ملاقات دوران بے طرفن لاگاپن سمیت خطے کی موجودہ صورتحال تے خیالن جی دے وٹ کسر سبا پہنچن تے ولی عہد محمد بن سلمان وزیر اعظم شہباز شریف وفد جو آدر بھاؤ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف فیلڈ مارشل آصم منیر عمرو ادا کرنے سے گڈ قابطلہ اندر بے نفل ادا کرے زیارت کی ہوئی۔

0: طالبہ جو عوام کا مطالبہ ہوں آج سے لکھ دو میں عوام کے ساتھ، مگر ساتھ ساتھ جو عوام کا فیصلہ نہیں ہے تو یہ امید نہ رکھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کے خلاف جا سکے۔ یہ نہ تاریخ میں ہم نے کیا ہے، نہ آج کر سکتے ہیں، نہ آنے والے کل کر سکتے ہیں۔
1: اسلام آباد جی حکومت خطرے میں ہے، انہن جی اکتی گڑپ شروع تھی چکی، یہ گال اسا نہ پیا کیوں پر وڈا وڈا مانو بھی چون پیا حکومت ونجن والی ہے۔ وزیر اعظم کے چوداری ویٹھل مانن جی نیت صاف نہ ہے، نون لیگ جو ایک حصہ وزیر اعظم کے رگو مخالف دھر نہ پر اتحادن سا بھی وڑھن چاہے تو، ہی اصل جھڑو لاہور اسلام آباد وچ میں ہے۔ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری آزاد کشمیر کے علاقے باغ میں چون جلسے کے خطاب کندے چیو ہے تو آزاد کشمیر میں مرحلے وار چونڈوں ان لائے کرائی ہوئی تو جی داندلی کر سکجے، کھین داندلی سٹل الیکشن قبول نہ ہے، نون لیگ وارا ان بھل میں نہ رہن تو آزاد کشمیر میں حکومت ٹھائے وٹھندا، یہ نہ سچ کمیشن جوڑن لائے تیار ہیں، نئی وری شفاف چونڈوں پیا کرائن، کشمیر ایک ہے تو چونڈوں بھی ایک ہی ڈی تھن گرجن ہاں۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشہوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: محمد عمر گوری 0319-1557-724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن ان سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائی با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائی ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
2: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
3: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
2: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
3: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندہ رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94